0: bi emri bi na yetimi nya agari ni asikire asikire ni swa eti yedi nsu ogumu a ye nya ayi ye nti hwe Jesus say ya be so kinu ni are ni sa but the quantity of the sugar ni too small and so be mu e be dalo tu sugar ya nti sugar no mpo eti yare yedi asikire ni fra gari ni are ni anom nsu na guso
1: mi
0: ya pe ho
1: mi ya
0: pe ho wodi lunch wa vuo muda I'm a radical.